0: oblasti. A ako ste to povedali predtým, panuje tu tá obava, pretože je tu tá ďalšia niekoľkodňová vlna horúčav na 40 stupňov a tie veľké suchá, takže panuje tá obava, že by toto mohlo tiež vyvolať aj ďalšiu vlnu ohnízk, takže veľká obozretnosť tu panuje v tomto zmysle.
1: Jak pomôžou španielské úřady těm, kterým oheň spálil domy? Prý zhruba třetina nebyly pojištěné.
0: Áno, je to tak. Nemať poistené domy, byty je v Španielsku dosť bežné, pretože zákon to neprikazuje. A je to tak aj v tých mnohých z tých postihnutých lokalít. Je asi tretina obydlí, ktoré poistené neboli. Tá pomoc od štátu pri úplne vyhorenom dome je 15 000 eur. Sú tam aj príspevky na domáce spotrebiče, 2 500 eur. Postihnutí dostanú aj daňové úľavy. Tých kategórií pomoci je viacero. Mnohým totiž vyhoreli aj prevádzky, obchody v tých lesnatých častiach, aj kempingy napríklad, alebo rôzne také turistické atrakcie, ktoré tam mali. Oni tým pádom prišli o celú letnú sezónu, pretože do čiernych a popolom zaprašených oblastí už samozrejme turisti neprídu, tak týmto ľuďom dá štát 4-mesačné priemerné platy, aby ich nejako udržal nad vodou. Takže požiare po všetkých stránkach ľudských, prírodných, ekonomických vychádzajú španielský štát veľmi, veľmi draho.
1: A řekneme si ešte, jak sa ty požáry a horka vlastne dotýkajú turizmu.
0: No, dotýkajú sa v týchto oblastiach, ktoré som práve spomínala. Že lebo to sú oblasti, kde hľadajú práve ako destináciu ľudia, ktorí nechodia smerom na pobrežia, alebo teda nevyhľadávajú tie primorské oblasti, ale vyhľadávajú skôr to vnútrozemie, tie lesnaté oblasti, a toto, týmto pádom už je táto sezóna definitívne stratená.
1: Ďakujem za informácie, to bola naša spolupracovnica ve Španielsku, Lubica Zlochová. Naslyšenou.
0: Pekný večer.